Oke, taruh itu seperti di atas di bawah. Hehe, maksud. Hehe, kisomba kisomba. Nih anu mama katene.